І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

рубцем на серці рана гоїтись не буде. Вона кривавитиме довго, все життя. Іловайськ, де Бальцево ми не забудем, вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі, бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя своє.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, поряд буде.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Сьогодні в Україні офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників. Саме соняхи стали символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. У цей час саме поспіли соняхи, але збирати їх було складно, адже в серпні 2014 року в цих соняхах, зокрема, тривали бої, залишилися загиблі українські захисники.

мене прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: реклама. Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів Дар'я, Потап, Вероніка, Рибачук, Софія, Рибачук. Для мене Саша є двічі героєм. Я захоплююся людьми, які вміють зібрати свою волю в кулак і подолати життєві труднощі та негаразди. Він це зумів. А потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр наполегливо просився до лав захисників України. Він вважав своїм обов'язком захистити людей, свою країну. За неї він загинув. Не ховався за спинами побратимів, завжди ставав до бою першим. Україна існує завдяки таким героям. Говорить про полеглого захисника-героя Світлана Коляда, староста Опільського округу, звідки родом Олександр Сьотка. Міцний, витривалий, безстрашний, справжній воїн. Він понад усе мріяв про перемогу та свою вишиванку. В одному з боїв проявив велику відвагу, вирушивши першим у штурм ворожих позицій, розповідає побратим Сашка Олександр Дроздовський. Гранатометник, який йшов позаду у той кривавий бій, що обірвав життя воїна. І теж тоді отримав багато тяжких осколкових поранень. Але завдяки мужності і самопожертві нашого земляка залишився живим. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сьотка Олександр Михайлович народився 15 лютого 1981 року в селі Забужя, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Олександр виховувався бабусею. Батьки померли, ще коли він з молодшою сестрою був зовсім юним. Був дуже відважним, добрим і справедливим. Мав багато друзів. Для всіх він був надзвичайно доброю людиною. А коли зумів повернути своє життя у правильне русло, після жити, як кажуть у народі, по повній, то став ще й людиною великої сили волі. Шкільні роки – це найкращі роки у житті кожної людини. З усмішкою на обличчі однокласниця Сашка Леся Сидорик згадує. Моїй пам'яті Олександр залишився симпатичним хлопчиною з великими сірими очима, з великим добрим серцем. Пригадую, на групі продовженого дня Ганна Петрівна Смілка садила його собі на коліна, щоб зробити з ним домашні завдання. Вона до нього ставилася з особливою турботою та ніжністю, розповідає однокласниця Леся Сидорик. Вчителька української мови і літератури Марія Іванівна Прихідько пригадує. Ми могли довго говорити з Сашком, забуваючи про умовності між вчителем і учнем. Щось було в ньому таке, що притягувало оточуючих. Гостре почуття справедливості відчувалося іще з початкових класів. Та ми ніяк не здогадувалися, що саме воно стане покликом стати на захист країни, яку він так любив. З посмішкою і тугою згадую нашу суперечку, продовжує вчителька. Закінчуючи школу, коли він вкотре прибіг у мій клас, побажала знайти взаємне кохання. Дивно, але тоді Сашко так різко сказав у відповідь: «Марія Іванівна, не оженюсь, бо не встигну». Ця фраза досі лунає у моїй голові, Ця ж фраза лунала у той ранок, коли нас сколихнула страшна звістка про загибель Олександра. Таки не встиг. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Теплі спогади про шкільні роки і Сашка в них оживають і у словах однокласниці Наталії Головко. Одного разу в парку біля школи Саша нам розповідав, що подарунки на свято Миколая нам дарують батьки, а не Миколай. Цей день ми довго сперечалися, пригадує Наталя і з сумом додає. Саша був відповідальним. Брав участь у всіх виступах, концертах. Пригадую, що на різдвяні свята у вертепі завжди грав роль чортика. Сашко дуже добре знав географію, часто змагався знаннями з однокласником Кичуном, розповідає однокласник Володя. Андрій Хомик пригадує. Одного разу на уроці математики він вискочив з вікна класу, це було на першому поверсі, вікно не було видно вчителеві. Назбирав в шкільному саду горіхів і повернувся в клас непомічним. Ото ми тоді насміялися. Вже після закінчення школи Саша при зустрічі завжди зупинявся, вітався, запитувався, як справи. В моїй пам'яті він завжди залишиться усміхненим, життєрадісним, позитивним, справедливим, завжди готовим допомогти. Для мене він став героєм вже тоді, коли добровольцем пішов захищати нашу Україну. З гордістю, каже однокласниця Леся Сидорик.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Молодша сестра Аня з пекучим болем у серці гортає у пам'яті свої спогади. Сашко в школі не вчився на відмінно, проте його знання історії завжди зачаровували. Його життя було сповнене глибокими емоціями і, звісно ж, любов'ю до літератури та національних цінностей. Неодноразово дискутував з вчителем історії, вражаючи своїми знаннями. Його захоплення книжками було безмежним. Вдома завжди любив перегортати сторінки, поглиблюючись у світ літератури, особливо у творчість Тараса Шевченка. Часто цитував його вірші побратимам на війні. До речі, друг Роман підтверджує ці слова сестри. Сашко, каже, мав особливу прихильність до висловів Шевченка. У дитинстві він пророкував свою долю, говорячи Роману, що помре, як Тарас Шевченко, на наступний день після свого дня народження. На превеликий жаль, його слова були пророчі. Саша постійно жив віршами та цитатами свого улюбленого поета. І навіть на пам'ятнику побратими просили написати слова Кобзаря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сашко був справжнім патріотом рідної мови. Не любив, коли хтось говорив суржиком. Завжди виправляв. Продовжує ділитися спогадами молодша сестра Аня. Ми з сином зараз проживаємо в Іспанії. Брат часто нагадував нам. Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Сашко дуже пишався тим, що захищає Україну. До початку війни часто шкодував, що не зробив вагомого внеску для своєї країни. Але свідомо готовий був віддати своє життя за неї. Він не лише говорив про це, але й показував на своєму прикладі. Брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення одним із перших вступив добровольцем до лав ЗСУ. Він став частиною історії своєї країни. З гордістю промовляє сестра героя. Свою долю з історією України пов'язав в найбільш нелегкий час. Відважний і справедливий Олександр Сьотка вступив до лав Збройних сил України, де вивчився в десантно-штурмових військах та пройшов військову підготовку у Великій Британії. Його шлях пролягав через важкі випробування та ризиковані місії. Його безстрашність та відданість стали символом його героїзму, розповідають побратими. Саша відзначався неабиякою сміливістю. Навіть коли усіх були сумніви, у нього не було жодних. Перед тим сумнозвісним штурмом о 4-й ранку, коли ще було темно, Саша сказав, що в бій піде першим. Тоді стріляли зі всіх сторін, летіли бомби в нашу сторону. Але наші незламні воїни йшли до кінця. Саша був одним із перших, хто дістався до самого окопу москалів і бився до останнього подиху. Отримав кульове поранення в голову. Загинув миттєво. Інші поранення відбулися вже після його смерті. Його чинок дозволив нам тоді відвоювати той окоп, розповідає побратим Олександр Дроздовський. Після того бою, продовжує, було взято в полон 8 москалів, ще 2 перевели пізніше. Але великі втрати були і з нашого боку. Загинуло 10 найкращих воїнів, і один зник безвісти. Його знайшли через 9 днів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Андрій Пилипчук, ще один побратим Сашка, якому вдалося вижити у тому страшному бою, згадує. Коли ми сиділи в окопах і над нами літали вертольоти, з яких кидали бомби, ми прощалися один з одним. Сашко сказав всім: «Я ніколи не здамся в полон. Якщо нас будуть брати, ви вискакуйте. Та я підірву себе разом з ворогом». Були люті морози. Ми спали по декілька годин в замерзлих окопах, якщо вдавалося, продовжує. Пережили багато. А у Великій Британії набили одинакові татуювання Святого Миколая, покровителя десантно-штурмових військ. Василь Стецина, воїн-побратим, розповідає, що разом із Сашком вони ходили в ліс по гриби, ловили гриби та раки, а потім готували смачну їжу в лісі. Говорили про життя. Коли загинув Саша, плакали всі хлопці, говорить Василь. Вони не могли в це повірити. Коли ж сестра запитала, як загинув брат, побратими говорили одне – він був безстрашним і завжди йшов першим. 16 лютого 2023 року той пекельний бій у селі Діброва Луганської області став для Олександра останнім. Тіло Сашка з поля бою через шалені обстріли вдалося забрати лише на другий день.

світлій пам'яті героя Олександра Сьотки присвячується 1981-2023. Назавжди 42. Казав, пишатися ти будеш мною. І я пишаюся. Пишаюся тобою. Ти став героєм, братику, рідненький. Своє життя не пожалів за нашу неньку. Ти бачив пекло, але пішов у рай. Тебе любити буду завжди. Знай, пам'ять про тебе посадили деревце. Нехай цвіте і квітне в нашім краю. Життя твоє нехай в корінні проросте. Твоя душа у кожнім цвіті розцвітає, а я пишаюся тобою. Знай, це вірш присвята сестри Ані братові герою. Виявляється, Сашко мав особливу мрію та хотів, щоб ним пишалася сестра. Збулася, тепер ним пишається не лише вона, а й вся країна. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

зелених куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Наслідок відшарування бетонного армування стався обвал породи на шахті Можирічанська. Загинув гірник Сергій Скобилко. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради. 320 першокласників Сокальської громади сядуть за парти в новому навчальному році. З нагоди Дня шахтаря УДП «Львіввугілля» нагородили гірників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України та вшанували пам'ять гірників, які відійшли у вічність. Делегація Белзької міської ради побувала у сусідній гміні Ульховик, де відбулися дні врожаю. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання.

0: Під шарування бетонного армування стався обвал, внаслідок чого загинув гірник Скобилко Сергій Олександрович, 1989 року народження. Сергій родом із міста Самар Дніпропетровської області, здобув освіту в Новомосковському технікумі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальністю технік-механік. Разом із сім'єю проживав у селі Боянець на Львівщині. На шахті Межиричанська ДП «Львіввугілля» працював із 14 листопада 2025 року гірником підземним дільниці шахтного транспорту. Сергій був одружений, виховував двох дітей. Андрій Дяченко висловив щирі співчуття родині, дітям, рідним, близьким і колегам загиблого. Вічна пам'ять гірнику Сергію. Також адміністрація та трудовий колектив ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України та регіональне об'єднання Незалежної профспілки гірників України Західного регіону глибоко сумують з приводу трагічної смерті гірника. Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою. Завершила свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосувалися різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосувався освітньої галузі. Зокрема, депутати розпочали розгляд низки проєктів рішень про перейменування та зміну типу 16 закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також в ході цього пленарного засідання йшлося про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони здоров'я, розвитку, вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянули зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбаченим порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковували і наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про її перебіг. Якщо продовжувати освітню тематику з огляду на старт нового навчального року, то в попередніх випусках новин ми анонсували, що мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Лесею Ковалишин. Предмет розмови – готовність закладів освіти громади до нового навчального року та зміни, які очікують усіх учасників навчального процесу. Як зазначила наша співрозмовниця, за попередніми слуханнями у 2026-27 навчальному році передбачається 4332 учні у закладах загальної середньої освіти громади, 1037 вихованців в закладах дошкільної освіти та 2491 вихованець закладів позашкільної освіти. Вперше поріг школи переступить 320 першокласників. Щодо готовності і змін, які передбачені в навчальному процесі нового навчального року з огляду і на вимоги Закону України про освіту, Леся Ковалишин розповіла.
1: Заклади освіти Сокальської територіальної громади на сьогоднішній день готові до початку навчального року. Якщо говорити про мережу закладів освіти, то вона практично не зміниться, тобто її було закладів 35, їх так і буде 35. Відповідно, відбудуться зміни, це є по типах закладів, передбачаємо. На сесію виноситься питання по зміні типу та перейменування закладів освіти перших-третіх ступенів. З його затвердження передбачає зміна статусу закладу освіти, тобто тип закладу зміниться з 1-3 ступеня, тобто це були перші 11 класи, то зміниться на статус гімназії, це є перші 9 класи, оскільки в наших закладах освіти вже 2 роки тому ми почали реформу, відповідно не набирали 10 класів, не набирали 11. Станом на 1 вересня цього року вже немає ні 10, ні 11 класів, тобто там вже тільки перші 9 класи. Єдине, що прийдеться це привести у відповідність установчі документи, прийняти рішення сесії, відповідно привести установчі документи, ну і потім ліцензійні документи.
0: Додамо, що в ході роботи крайньої сесії Сокальської міської ради депутати підтримали відповідні зміни згідно з їх рішеннями. 16 закладів загальної середньої освіти громади 1-3 ступенів були перейменовані в гімназії та були затверджені їх статути у новій редакції. Серед стратегічних цілей і нового навчального року залишається безпека та стійкість освітнього середовища, зазначила Леся Ковалишин.
1: Основним пріоритетним питанням завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека.

0: Дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться, і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах, і не буде потребувати укриттів.
1: Серед нововведень у новому навчальному році – безкоштовне харчування учнів всіх без винятку класів. Відтак планується введення майже 12 додаткових ставок кухарів для закладів загальної середньої освіти громади, а на покращення матеріально-технічної бази виділено 3 мільйони 132 тисячі гривень. Учільниця відділу освіти Сокальської міської ради продовжує.
0: На харчування передбачається для 1-4 класів на одного учня – це 50 гривень, і на 5-11 класи – це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили за керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це і їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей 1-4 класів, тому в тому плані нам легше, тому що ми тільки додали додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11-75 ставок по закладах освіти, бо збільшиться. Тому керівники зараз закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати. Окремо було ще перерозподілено кошти на придбання обладнання для харчоблоків.
1: Професійний розвиток педагога – ще одна із стратегічних цілей навчального року, що стартує. Нова державна інформаційно-комунікаційна платформа професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників «Вектор» стає основним інструментом державної політики «Гроші ходять за вчителем». Що таке платформа «Вектор», в чому її суть і користь для педагога? Леся Ковалишин розповідає.
0: По педагогічним працівникам це «Гроші ходять за вчителем», коли вчителі, раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому військовому інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
1: Окремо наші розмови зупинилися на викликах опалювального сезону у контексті того, чи забезпечені заклади освіти альтернативними джерелами живлення, пальним до них, щоб у випадку можливих вимкнень електроенергії системи опалення змогли працювати. Так Леся Богданівна запевнила.
0: На сьогоднішній день вони всі готові до початку навчального року, і всі заклади освіти ми моніторимо, чи мають можливість щодо безперебійних джерел живлення. Це закуплені генератори. Єдине слід сказати, що генератори передбачені тільки для підтримки системи опалення. Вони не передбачені для організації харчування, бо це величезні потужності, і ми прораховували, щоб такі генератори отримували там, підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального.
2: Тобто в школах буде тепло навіть при ймовірних відключеннях?
0: Так, тобто якщо відключення, власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Тому все-таки ми розглядаємо варіант, якщо буде відімкнення світла, є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, так, якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення. Тому на ці основні моменти передбачені, заклади освіти мають генератори, зараз моніториться та ситуація, якщо в когось там вони потребують ремонту, то відповідно відправляються на ремонт.
2: Пальним теж забезпечені.
0: Пальним теж забезпечені, так.
1: Торкнулися і проблем освітньої галузі, низькою наповненістю класів з огляду на очевидні причини, демографічна ситуація та міграційні процеси, кадровим забезпеченням тощо. Так, за словами нашої співрозмовниці, лікарниці. Найбільший кадровий дефіцит спостерігається серед технічно обслуговуючого персоналу закладів освіти.
0: Освіту можемо розглядати в різних ракурсах. Є заклади загальної середньої освіти і дошкільної освіти. В закладах загальної середньої освіти в основному в нас не вистачає це більше фізико-математичного напряму. Фізики. Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижується школа, тобто немає 10-11 класів, проводиться відповідність, то звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але керівники закладу взагалі є роботодавцями, і ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то звичайно ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике. Є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то звичайно, що вона довантажується. Гірша ситуація, напевно, у нас з обслуговуючим персоналом, тому що персонал обслуговуючий, скажімо так, не отримують високої оплати праці, і на вакантні посади дуже складно знайти людей. Ми це свідомо розуміємо і розуміємо, що треба переглядати і штати, і оклади для того, щоб люди мали гідну заробітну плату, і тоді, звичайно, що прийдуть працювати. Ну і звичайно, що ще одна проблема – це обслуговуючий персонал, де потребує праці чоловіків. Їх зараз дуже мало. Це і робітники по обслуговуванню, це і кочегари. І зараз дуже складно знайти таких людей для працевлаштування. Тому ця проблема, напевно, існує в таких двох ракурсах. Наклала свій відбиток війна все-таки, бо чоловіків не вистачає. І інше питання – це фінансовий ресурс. За інших умов, напевно, були б люди і були б забезпечені. Тому на зараз у нас є вакантні посади по закладах освіти, є посади і кухарів, і медичних сестер, і кочегарів, і робітників з обслуговування. Тому можемо на правах реклами тільки говорити, щоб зверталися в заклади освіти для працевлаштування.
1: Завершили нашу розмову на мажорній ноті. Як зазначила Леся Ковалишин, освіта Сокальської громади, незважаючи на виклики, продовжує демонструвати високі результати. Так, кількість цьогорічних учасників національного мультипредметного тесту склала 371 випускник, що на 48 більше, ніж минулоріч. 6 випускників, 2 учнів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, 2 учениці Сокальського ліцею номер 3, учениці Лучицької НВК та Хоробрівської загальноосвітньої школи написали НМТ з одного предмета на максимальних 200 балів. Також маємо 135 призерів у районному та 21 в обласному етапах предметних олімпіад та 3 призерів всеукраїнського етапу. Численні нагороди також здобули юні науковці Сокальщини. Слухачі Сокальської МАН імені Ігоря Богачевського, зокрема, 25 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. До професійного свята Дня шахтаря на підприємстві ДП «Львіввугілля» нагородили працівників за щоденну працю та підтримку енергетичної стійкості України. ДП «Львіввугілля» – найбільший промисловий комплекс регіону, підприємство зберігає робочі місця, продовжує видобуток вугілля та наповнює бюджети Шептицького району. Сотні гірників нині боронять державу у лавах ЗСУ, а ветерани після демобілізації повертаються на свої робочі місця. Колектив хвилиною мовчання вшанував пам'ять героїв, які віддали життя у російсько-українській війні та колег, які загинули на виробництві. За сумлінну працю шахтарі отримали галузеві знаки «Шахтарська слава» від Міністерства енергетики України, грамоти Шептицької районної військової адміністрації, Шептицької міської ради та профспілкові нагороди. До вітання колективу долучилися начальник Шептицької районної державної адміністрації Андрій Дяченко, лідери Львівської територіальної організації профспілки працівники вугільної промисловості України та регіонального об'єднання незалежної профспілку організації Західного регіону Володимир Якубик і Мирослава Кафтан. Дякую кожному і кожній за працю. Бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, стабільності та безаварійної роботи. Звернувся до присутніх керівник підприємства Василь Бойко. Завершили захід спільним виконанням духовного гімну «Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Йдеться в повідомленні ДП «Львіввугілля». Також на підприємстві зазначили, що у зв'язку із жалобою за загиблим гірником Сергієм Кобилком усі анонсовані на День шахтаря 30 серпня культурно-спортивні заходи в міському парку Шептицького відмінено. Спартакіади між командами шахт переносяться на 5 вересня. Додамо, що за повідомленням ДП «Львіввугілля» поступили кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та за реалізовану вугільну продукцію. Усім працівникам держпідприємства виплачено заробітну плату за липень 2026 року. Кошти надійшли на особові рахунки працівників. Також, як йдеться в повідомленні Шептицької міської ради 28 серпня у церкві Святої Великомучениці Варвари та біля пам'ятника загиблим шахтарям відбулася поминальна служба Божа та панахида. До спільної молитви долучилися шахтарська громада, родини загиблих героїв та гірників, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, заступник Шептицького міського голови Володимир Коваль, заступник голови Шептицької районної державної адміністрації Володимир Катерина, представники профспілок та мешканці міста. У молитві всі разом вшанували пам'ять шахтарів та героїв, полеглих воїнів і гірників. Після служби до підніжжя пам'ятника поклали кошики з квітами, віддаючи шану мужності та самопожертві тих, хто щодня працює під землею, та тих, хто віддав життя за Україну. 23 серпня у Жерніках відбулися дожинки гміни Ульховек – традиційне свято врожаю, яке об'єднало мешканців громади, хліборобів, гостей та представників органів місцевого самоврядування. До святкування долучилася і делегація Белзької міської ради. Для нас це була чудова нагода зустрітися з польськими партнерами, поспілкуватися, поділитися традиціями та ще раз відчути силу добросусідства і співпраці наших громад. Особливою окрасою мистецької частини свята став виступ ансамблю «Княже», який представив українські пісні та подарував присутнім незабутні емоції. Такі зустрічі – це більше, ніж святкування. Це можливість підтримувати дружні зв'язки, зберігати традиції та будувати міцне партнерство між українськими і польськими громадами. Щиро дякуємо господарям гміни Ульховек за тепле запрошення, гостинність та чудову атмосферу свята. Разом бережемо традиції, разом творимо добросусідство, резюмували у Белзькій міській раді. У Добротворі стартували всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Тут зібралися справжні титани. Ветерани, які пройшли через випробування війни, вистояли і продовжують рухатися вперед. Вони змагатимуться у міні-футболі та міні-драгонботі. Окрім спортивних змагань, як йдеться повідомлені Добротворської селищної ради, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбуваються міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднали команди ветеранів із територіальних громад та партнерських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» є благодійний збір на підтримку жителя Добротворської громади Миколи Посарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротворській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили та взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15 годині в Народному домі міста «Сокаль» відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. Благословення перед новим навчальним роком і спільна молитва за тих, кого чекають. 30 серпня о 18 годині парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Сокаль запрошує на особливий захід напередодні нового навчального року. Молитва за безвісти зниклих та благословення дітей, школярів, студентів, педагогів і всіх, хто розпочинає новий навчальний рік. Музичну частину вечора представить гурт «Попри все». Чекають усіх, хто хоче розпочати навчальний рік із молитви, віри та Божого Божого благословення, а також разом помолитися за наших захисників і за тих, чиє повернення додому досі чекають рідні. 30 серпня у Шептицькому відбудеться відкритий Кубок України і Кубок Шахтаря зі спідвею. На глядачів чекають видовищні заїзди, швидкість, адреналін і справжня боротьба за перемогу. І це була остання інформація у цьому випуску. Новини, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Вестлінк».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
4: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

угоїтись не буде. Вона кривавитиме довго, все життя. Іловайськ, Дебальцево ми не забудем. Вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя своє.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Богом забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатут, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сьогодні в Україні офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників. Саме соняхи стали символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. У цей час саме поспіли соняхи. Але збирати їх було складно, адже в серпні 2014 року в цих соняхах, зокрема, тривали бої й залишилися загиблі українські захисники.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливим.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
5: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
4: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
5: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
4: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
8: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Оголошується Всеукраїнська хвилина мовчання.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас. Жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Спеціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Соколь».

0: країну.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сьогодні в Україні офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників. Саме соняхи стали символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. У цей час саме поспіли соняхи. Але збирати їх було складно, адже в серпні 2014 року в цих соняхах, зокрема, тривали бої й залишилися загиблі українські захисники.

мизерними. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

0: Найкращий вік на тоє, що перфект.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».
8: В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ятаю.

В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Рубцем на серці рана гоїтись не буде. Вона кривавитиме довго, все життя. Іловайськ, Дебальцево ми не забудем. Вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя своє.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

правда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

ними ти мовчиш і тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Сьогодні в Україні офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників. Саме соняхи стали символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. У цей час саме поспіли соняхи. Але збирати їх було складно, адже в серпні 2014 року в цих соняхах, зокрема, тривали бої й залишилися загиблі українські захисники.

Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Дар'я, Потап, Вероніка, Рибачук, Софія, Рибачук. Для мене Саша є двічі героєм. Я захоплююся людьми, які вміють зібрати свою волю в кулак і подолати життєві труднощі та негаразди. Він це зумів. А потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр наполегливо просився до лав захисників України. Він вважав своїм обов'язком захистити людей, свою країну. За неї він загинув. Не ховався за спинами побратимів, завжди ставав до бою першим. Україна існує завдяки таким героям. Говорить про полеглого захисника-героя Світлана Коляда, староста Опільського округу, звідки родом Олександр Сьотка. Міцний, витривалий, безстрашний, справжній воїн. Він понад усе мріяв про перемогу та свою вишиванку. В одному з боїв проявив велику відвагу, вирушивши першим у штурм ворожих позицій, розповідає побратим Сашка Олександр Дроздовський. Гранатометник, який йшов позаду у той кривавий бій, що обірвав життя воїна. І теж тоді отримав багато тяжких осколкових поранень. Але завдяки мужності і самопожертві нашого земляка залишився живим. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сьотка Олександр Михайлович народився 15 лютого 1981 року в селі Забужя, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Олександр виховувався бабусею. Батьки померли ще коли він з молодшою сестрою був зовсім юним. Був дуже відважним, добрим і справедливим. Мав багато друзів. Для всіх він був надзвичайно доброю людиною. А коли зумів повернути своє життя у правильне русло, після жити, як кажуть у народі, по повній, то став ще й людиною великої сили волі. Шкільні роки – це найкращі роки у житті кожної людини. З усмішкою на обличчі однокласниця Сашка Леся Сидорик згадує. Моїй пам'яті Олександр залишився симпатичним хлопчиною з великими сірими очима, з великим добрим серцем. Пригадую, на групі продовженого дня Ганна Петрівна Смілка садила його собі на коліна, щоб зробити з ним домашні завдання. Вона до нього ставилася з особливою турботою та ніжністю, розповідає однокласниця Леся Сидорик. Вчителька української мови і літератури Марія Іванівна Прихідько пригадує. Ми могли довго говорити з Сашком, забуваючи про умовності між вчителем і учнем. Щось було в ньому таке, що притягувало оточуючих. Гостре почуття справедливості відчувалося іще з початкових класів. Та ми ніяк не здогадувалися, що саме воно стане покликом стати на захист країни, яку він так любив. З посмішкою і тугою згадую нашу суперечку, продовжує вчителька. Закінчуючи школу, коли він вкотре прибіг у мій клас, побажала знайти взаємне кохання. Дивно, але тоді Сашко так різко сказав у відповідь: «Марія Іванівно, не оженюсь, бо не встигну». Ця фраза досі лунає у моїй голові. Ця ж фраза лунала у той ранок, коли нас сколихнула страшна звістка про загибель Олександра. Таки не встиг. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Теплі спогади про шкільні роки і Сашка в них оживають і у словах однокласниці Наталії Головко. Одного разу в парку біля школи Саша нам розповідав, що подарунки на свято Миколая нам дарують батьки, а не Миколай. Цей день ми довго сперечалися, пригадує Наталя і з сумом додає. Саша був відповідальним. Брав участь у всіх виступах, концертах. Пригадую, що на різдвяні свята у вертепі завжди грав роль чортика.
Сашко дуже добре.

0: знав географію, часто змагався знаннями з однокласником Кичуном, розповідає однокласник Володя. Андрій Хомик пригадує. Одного разу на уроці математики він вискочив з вікна класу, це було на першому поверсі вікно, не було видно вчителеві, назбирав в шкільному саду горіхів і повернувся в клас непомічним. Ото ми тоді насміялися. Вже після закінчення школи Саша при зустрічі завжди зупинявся, вітався, запитувався, як справи. В моїй пам'яті він завжди залишиться усміхненим, життєрадісним, позитивним, справедливим, завжди готовим допомогти. Для мене він став героєм вже тоді, коли добровольцем пішов захищати нашу Україну. З гордістю, каже однокласниця Леся Сидорик.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Молодша сестра Аня з пекучим болем у серці гортає у пам'яті свої спогади. Сашко в школі не вчився на відмінно, проте його знання історії завжди зачаровували. Його життя було сповнене глибокими емоціями і, звісно ж, любов'ю до літератури та національних цінностей. Неодноразово дискутував з вчителем історії, вражаючи своїми знаннями. Його захоплення книжками було безмежним. Вдома завжди любив перегортати сторінки, поглиблюючись у світ літератури, особливо у творчість Тараса Шевченка. Часто цитував його вірші побратимам на війні. До речі, друг Роман підтверджує ці слова сестри. Сашко, каже, мав особливу прихильність до висловів Шевченка. У дитинстві він пророкував свою долю, говорячи Роману, що помре, як Тарас Шевченко, на наступний день після свого дня народження. На превеликий жаль, його слова були пророчі. Саша постійно жив віршами та цитатами свого улюбленого поета. І навіть на пам'ятнику побратими просили написати слова Кобзаря. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сашко був справжнім патріотом рідної мови. Не любив, коли хтось говорив суржиком. Завжди виправляв. Продовжує ділитися спогадами молодша сестра Аня. Ми з сином зараз проживаємо в Іспанії. Брат часто нагадував нам. Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Сашко дуже пишався тим, що захищає Україну. До початку війни часто шкодував, що не зробив вагомого внеску для своєї країни. Але свідомо готовий був віддати своє життя за неї. Він не лише говорив про це, але й показував на своєму прикладі. Брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення одним із перших вступив добровольцем до лав ЗСУ. Він став частиною історії своєї країни. З гордістю промовляє сестра героя. Свою долю з історією України пов'язав в найбільш нелегкий час. Відважний і справедливий Олександр Сьотка вступив до лав Збройних сил України, де вивчився в десантно-штурмових військах та пройшов військову підготовку у Великій Британії. Його шлях пролягав через важкі випробування та ризиковані місії. Його безстрашність та відданість стали символом його героїзму, розповідають побратими. Саша відзначався неабиякою сміливістю. Навіть коли у всіх були сумніви, у нього не було жодних. Перед тим сумнозвісним штурмом о 4-й ранку, коли ще було темно, Саша сказав, що в бій піде першим. Тоді стріляли зі всіх сторін, летіли бомби в нашу сторону. Але наші незламні воїни йшли до кінця. Саша був одним із перших, хто дістався до самого окопу москалів і бився до останнього подиху. Отримав кульове поранення в голову. Загинув миттєво. Інші поранення відбулися вже після його смерті. Його вчинок дозволив нам тоді відвоювати той окоп, розповідає побратим Олександр Дроздовський. Після того бою, продовжує, було взято в полон 8 москалів. Ще 2 перевели пізніше. Але великі втрати були і з нашого боку. Загинуло 10 найкращих воїнів. І один зник безвісти. Його знайшли через 9 днів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Андрій Пилипчук, ще один побратим Сашка, якому вдалося вижити у тому страшному бою, згадує. Коли ми сиділи в окопах і над нами літали вертольоти, з яких кидали бомби, ми прощалися один з одним. Сашко сказав всім: «Я ніколи не здамся в полон. Якщо нас будуть брати, ви вискакуйте. Та я підірву себе разом з ворогом». Були люті морози. Ми спали по декілька годин в замерзлих окопах, якщо вдавалося, продовжує. Пережили багато. А у Великій Британії набили одинакові татуювання Святого Миколая, покровителя десантно-штурмових військ. Василь Стецина, воїн-побратим, розповідає, що разом із Сашком вони ходили в ліс по гриби, ловили гриби та раки, а потім готували смачну їжу в лісі. Говорили про життя. Коли загинув Саша, плакали всі хлопці, говорить Василь. Вони не могли в це повірити. Коли ж сестра запитала, як загинув брат, побратими говорили одне – він був безстрашним і завжди йшов першим. 16 лютого 2023 року той пекельний бій у селі Діброва Луганської області став для Олександра останнім. Тіло Сашка з поля бою через шалені обстріли вдалося забрати лише на другий день.

світлій пам'яті героя Олександра Сьотки присвячується 1981-2023. Назавжди 42. Казав, пишатися ти будеш мною. І я пишаюся, пишаюся тобою. Ти став героєм, братику, рідненький. Своє життя не пожалів за нашу неньку. Ти бачив пекло, але пішов у рай. Тебе любити буду завжди. Знай, пам'ять про тебе посадили деревце. Нехай цвіте і квітне в нашім краю. Життя твоє нехай в корінні проросте. Твоя душа у кожнім цвіті розцвітає. А я пишаюся тобою. Знай, це вірш присвята сестри Ані братові герою. Виявляється, Сашко мав особливу мрію та хотів, щоб ним пишалася сестра. Збулася, тепер ним пишається не лише вона, а й вся країна. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, поряд.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас. Жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто захищаючи помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

ласка на прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Рубцем на серці рана гоїтись не буде. Вона кривавитиме довго, все життя. Іловайськ, Дебальцево ми не забудем. Вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя свої.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

я вже з болотяних бісів на стіна в голі. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

рыбальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Сьогодні в Україні офіційно відзначають День пам'яті загиблих захисників. Саме соняхи стали символом пам'яті загиблих українських бійців на Донбасі. У цей час саме поспіли соняхи, але збирати їх було складно, адже в серпні 2014 року в цих соняхах, зокрема, тривали бої, й залишилися загиблі українські захисники.
1: Люби мене, поки я тут бою.

захистимо хати ми, за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, полинув у блаженний вічний

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, от

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Значить, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.